0: Es curioso, le preguntamos a la IA a veces para buscar esas curiosidades que nos dice qué hacer ante una ola de calor, sobre todo en un domicilio y sobre todo sin aire acondicionado. ¿Y saben qué dice? Pues, por ejemplo, humedece ligeramente las cortinas si entra una brisa, solo si la humedad ambiental no es muy alta. Duerme con sábanas de algodón y, si es necesario, enfría ligeramente la ropa de cama. ¿Saben cómo? Metiéndola unos minutos en una bolsa dentro del frigorífico. No dentro del congelador, ojo, ¿eh? Dentro del frigorífico. Y luego buscar la habitación más fresca de la casa, que es normalmente la orientada al norte o la planta baja. Es curioso esto, ¿eh? Habría que hacer pues muchas cosas relacionadas con el tema del tiempo, porque claro, si notan ustedes la temperatura corporal muy alta, si tienen confusión, desorientación, pérdida de conciencia, si tienen la piel muy caliente o dificultad para respirar, lo mejor es pues recibir atención sanitaria, y ojalá que no sea así. Pero bueno, porque también es otra noticia de las del día. Centros de salud de Galicia no tienen citas libres en el mes de julio. Y de hecho, por ejemplo, cita textualmente el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que suspende operaciones por falta de personal de enfermería. Así están las cosas. Nos vamos con el Festival Atlántica. Temos que falar e saudar a Atenea García. Atenea, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bons días.
0: Que madrugadora.
1: Sí, isto dos artistas, temos que madrugar moito. Hai moito choio que faces antes de entrar en escena.
0: E o teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí. Pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, o sea, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é juvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí, pues, preparando un montón de cousas, contos das cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres, pues, un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así,
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidad eu empecé contando para peques desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica justamente vou estar con un espectáculo que se chama Estrafalaria, un espectáculo que xa leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pues, que giran en torno ao género e ás opresións que sufren, bueno, un pouco as opresións, pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde, o sábado, ás 7 da tarde, dentro do Festival Atlántica, e logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este vendres, aquí no en Santiago de Compostela, no Centro Social Mauricio Coralia, con Vicio Hugo Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto, no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min, e sobre todo centrome na sexualidade das mulleres maiores, e, bueno, hai algún conto tradicional tamén, que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade, e nos anos que levo contando, e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me den conta de que non é certo, de que si buscas, sempre atopaste ouriños.
0: Pues sí, a verdade é que este Vicio Hugo Sempre, que para adultos te traballas con extremos, é unha auténtica maravilla, porque escoitas cantidade de cousas na tua vida e logo pues, as reconviertes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues, buscaches mulleres que xa cumpriron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues, que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: Sí, a ver, eu, na miña experiencia, a verdad, é que sí que que sí que creo que teño así como, bueno, sé que teño como capacidad de tirantes da lingua e ao final acaban contando. Sí que é certo que xusto en vicio, noutros, por exemplo, en Bailinas Bellas, os contos das cereixas que fan con Verosilo, aí sí que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que lles recollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en vicio, por exemplo, bueno, as persoas as que conto, é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doable, levaba toda a vida escoitándoa, entón, bueno, sí que é certo que non jogou de forma todo eso, que tamén ten a súa complexidade. Pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3-4 días antes de que me contara toda a súa vida, sí que é certo que foi unha experiencia moi bonita, porque, bueno, ás veces, non sei hasta que punto elas lles costa falar ou que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, ¿no? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo de alguna maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, non de escoitar de verdad. Entonces, ás veces eu creo que non deixamos espazo para que iso pase, e cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas como me pasaron a min recollendo, claro.
0: Qué bonito. Además, creo que un perfil bastante poco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: sí.
0: Quedaches pues con 1000 historias máis sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día, ¿eh?
1: No, e sobre todo, claro, centrome moito en vicio, pues, así que estamos espectáculo, lo vicio sempre, centrome moito na sexualidade das mulleres maiores. E preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo e evidentemente pois unha represión moi moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, non? Entón hai moitas vivencias que son comuns, pero logo non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron pois cada tarde que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, non? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, ¿no? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidad elas tamén experimentaban de alguna maneira. E simplemente, o sea, non inventamos nada, ¿no? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. É un mundo, é un mundo desde que existe, e nos vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas las personas pasamos por las mismas fases. Al final son contos como muy universales, ¿sí? El amor, el desamor, el amor a mente, bueno, la sexualidad, bueno, pero sí, es que es cierto que las vivieron de otra manera, en una represión muy, muy, muy grande, claro, pero al final tenían la misma curiosidad de que tenemos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como unha tarefa fácil, subirse a un escenario para resumir, para trasladar. Como se dá forma, concretamente a este último, que logo falamos dos outros?
1: Pois eu, por exemplo, son de procesos super longos, pero hai xente que é moito máis rápida que a min. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con un conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fajo a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa a un momento, non? Como intentar de alguna maneira captar esa esencia, non? De esas

0: Dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fajo a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa a un momento, non? Como intentar de alguna maneira captar esa esencia, non? De esas cousas que a mí me pareceron tan bonitas, tan poéticas na súa maneira de falar, e traer a esa persona un pouco a hora de contalo. Pero pues, cada proceso é moi diferente. Logo vas de complementando, hai cousas que... Antes, por exemplo, era super fiel ás palabras da... Bueno, ás frases que a mí me quedaron resonando na cabeza. Pero agora non son... Deixo máis voar e deixo que pareza máis... Bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas por quen as conta.
1: Ajá.
0: E sí, non sei...
1: Sí, pois sí que unha cita interesante, decíamos, moi divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recollidas. Nos metemos de cheo en outro público, en outros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta, o resultame fácil, a ti non sei, porque claro, estar mirando, ter aí ese público tan diverso, tan curioso, registros total e absolutamente distintos, aínda que ao final o que buscas é a atención.
0: Sí, a ver, é certo que eu, por exemplo, para público pequeno, o sea, para público infantil e tal, levo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos ahora. Pero para público adulto levo só desde 2022, e a min sempre traballei con público infantil, bueno, pois pues de monitora, coirando nenos e en diferentes entornos, como máis no tempo libre e tal. Entonces para mí foi como un paso moi natural empezar a contar para pequenas, porque viña de facelo de alguna maneira, ¿no? Simplemente que agora había que construir espectáculos e darles forma. Pero, bueno, para mí é un público como moi agradecido e moi crítico, ¿no? Que parece utópico, pero é así. Se o conto non lle entra, estás perdida, porque non hai nada que facer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para mí é así como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadoras por salir a punto de Galicia, porque ti sales de contar, eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8, deixan de vir aos contos. E fai uns anos, antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis jarandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos os repertorios tens que adaptarlos a 0-3, a 0-6, a nenas, claro. E nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional o uso contado como se contaba na Lareira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados, pero bueno, pero a mí sí que me da pena moitas veces que teño que, bueno, pues usar outro tipo de recursos, e o conto así, pues de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues de alguna maneira vou perderme de contarlos, porque cando chego ás bibliotecas ou ás casas da cultura ou aos espazos onde vou contar, sí que é certo que xa non hai nenos tan grandes, entonces non son que andes un neno de 2 anos non sigue o fío dun conto ou sea, un conto tradicional un pouco longuinho, un pouco de contido máis e tal. Entonces, bueno, esa parte así como danos un pouco de majo ás contadoras. Estamos aí, desde Noja, desde a Asociación de Narradoras Rurais, estamos, levamos moito tempo dándolle volta a saber que podemos facer.
1: Sí, pues a verdade é que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa pues en esas cidades que son justamente pues tan interesantes para os contos, para a narración, para a creatividade, que é unha mágoa, non? Que non se volque un
0: poseo. A ver, sí, dime.

0: Mañana, desde luego, llena, intensa y con cantidad de invitados e invitadas que se vienen a tomar café a Radio Voz. Y nos vamos a ir, bueno, con otro de nuestros temas también preferidos, porque sin ellos yo no sé qué haríamos, la verdad. Vamos a contarles cosas de Abela Circo. Es una compañía que abre clownbados. Es que todo tiene ese punto mágico para contarles a todos ustedes. Clownbados. Este nombre ya merece un premio. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Por lo menos imaginación tedes, ¿eh?
1: Bueno, hay que practicarla, sí.
0: Pues ahí estarán en Cambados. Es un sitio estupendo también. Moitísimos días, ata o 14 de suyo.
1: Sí, hai unha programación intensa.
0: Tanto que sí, a terceira edición xa, a terceira, pois que ano tras ano fai así como unha especie de acopio das artes circenses e do humor. Ambas cousas poden estar unidas ou non, pero neste caso sí que están. Con unha programación, contanos, porque con Abela Circo hai aí espectáculos de todo tipo. Estarán magos, estará pois todas as rúas e prazas da vila cheas de acrobacias. Abela Circo, que aporta?
1: Pois nós, bueno, temos o prazer de ser a primeira función do programa. E nós, pois, vamos a aportar unha parte importante de humor. Nós, neste espectáculo, pois, aparte de facer pois acrobacias, malabarismos, a parte máis importante é o humor.
0: Precisamente ainda quedan horas, podemos decir, non? Porque justamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas, pois, como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo, de clown, que como está en Galicia, contanos.
1: Pois, bueno, pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un bo momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, eso, bueno, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo, Circo Nove, que está en Santiago Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de aposta pola xuventude. Entonces estamos en un bo momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, Abela Circo, temos aquí, non sé, a algún componente, porque realmente, cando se reparte ese antigo traballo, pues temos que falar de personaxes que levades pues, un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidades de fans e seguidores, por suposto, con Santi Montero e Ana Cuevas, pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, no, bueno, no mundo do circo, pois bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, agora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén xa vamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas. Entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos, vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clownbados. Espero que o vestiario se fresquiño, non?
1: Pois o certo é como o espectáculo trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo, non é?
0: Porque xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu, por exemplo, vou
0: ela leva o mellor.
1: Que tal, sí. Ela o leva mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois tens que celebrarlo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico, bueno, ten moita moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en Abela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que te dé un pouco aire.
0: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pongo o micrófono aí, porque vaya... Fotografías impresionantes, estades en forma, en plena forma.
1: Sí, se trata de estar aí activos.
0: Bueno, y con un ambientazo, porque ahí Cambados, capital do circo.
1: Pois sí, sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
0: Además, parece que este ano sí que realmente con máis ambiente todavía, porque será unha propia carpa de circo, non?
1: Sí, sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas. Entón, bueno, sempre un placer poder actuar nunha carpa porque hai unha enerxía especial.
0: Bueno, pues feliz boda, que imos decir. Que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
1: Se tratará. Moitas grazas.
0: Unha aperta, hoxe, justamente a inauguración con Abela Circo. Así que estamos aí pendentes desa senda. Un festival que chega pues máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen. Moitos deles xa tomaron café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos en Radio Voz.
2: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Oito y cinco minutos, Sevenres, está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy bo día.
2: Muy bo día.
1: No sé si compartes toda esta tolemia do Mundial, esta especie de felicidad de colectiva que provoca cada gol da selección española.
2: Bueno, esto no vendo, sí, non son un gran aficionado ao fútbol, pero as lógicas colectivas levan a un, e eu vou con elas. E sí, bueno, está curioso, pero, bueno, o Mundial é... digamos, o poder dos colores, do éxito, desaparece en canto hai un fracaso. E xa está.
1: Eso é verdade.
2: Quero decir que tamén nos aprende moito da volatilidade das masas, que diría o clásico, ¿no? Estaban os rapaces, os nenos encantados, as camisetas, dispostos a... ten todo moito de lógica colectiva, tamén moi infantil, é moi, bueno, moi bonita, quero decir que isto é o mismo que pasa cos iareiros dos equipos, ¿no? E isto a outro nivel pues é exactamente o mesmo, ¿no? Sí, a verdade que ten, bueno, e logo todo ese colorido, a selección, ver xogar a Senegal ou a que nunca, ainda que non sea moi aficionado como é o meu caso, pues sempre chama a atención ver un partido de dúas seleccións que nunca viches na vida, ¿no? Bueno, todo isto é moita gracia, ¿no?
1: Mira, non sei se entra dentro da lógica tamén colectiva, pero sí é bonito que, aparte de ir con España ou non ir con España, imos un pouco todo cos pequenos. É como esa sensación,
2: sí, claro,
1: tamén de apoiar sempre os novos e os desconhecidos frente aos, claro, grandes, non?
2: Claro. Bueno, e logo tamén, a ver, e en relación co que seguramente falaremos despois, todo isto ten a súa gracia respecto da realidade política, ¿no? Porque... si tamén a selección ten éxito, pois neste discurso catastrofista e de que todo vai fatal e que todo, en fin, ten que ser cambiado hasta a raíz con un proxecto nacional, como decía outro día, emulando Primo de Rivera, Aznar, bueno, pois toda esta cotidianeidade da selección, cos seus componentes, cos seus líderes naturais e ídolos de todos, que son Yamin Lamal e Nico Williams, pues claro, desfai como Sucre todos os debates absurdos, todo o racismo, todas esas prioridades nacionais que, por outro lado, se establecen que non significan nada, máis que puro racismo, unha vez que se traduce, porque depende como lea cada quen. E, bueno, pues a selección e a súa composición e o que está facendo, ¿no? Con un vasco metendo goles, dos persoas de origen africano liderando, entusiasmando a todos os rapaces e a todo o mundo, ¿no? E todos os demais, bueno, pues en fin, dá unha idea diferente da nosa convivencia, que ven bastante ben, por outra parte. E incluso de en que consisten os éxitos colectivos, que tamén ven bastante ben, ¿no? Xa por... porque todo ten unha lectura política. Y esto
1: todo,
2: tamén.
1: Todo.
2: E isto tamén. Todo. E todo o mundo fai, todo o mundo que fai política. O que ocorre que eu sempre que creo que os cidadáns en democracia todos temos que facer política, todos temos que falar de política e todos temos que ter posicións políticas para que non as teñan outros por nós. ¿No? Que é un pouco o que está ocurrindo. Os nosos representantes son representantes, non son os que dicen o que temos que decir.
1: Digo que temos que pensar. Bueno, e ti que pensas de todo isto que está pasando coa regularización extraordinaria? Imos tentar non mezclar touciños con velocidades nesta cuestión. Así que imos separalo, se pode. A regularización extraordinaria de migrantes que nos deixa, bueno, pois... a ver, estaba previsto, dentro do imprevisto, que se superaran todos os números que en un primeiro momento se indicaran con respecto a esa regularización. Aquí en Galicia, que foi a novena comunidade autónoma con máis solicitudes, pechouse o proceso con 38.747 solicitudes recibidas. Calculase, por certo, que en total 9 de cada 10 expedientes van ser favorables. En toda España estamos a falar de máis de 1.174.000 solicitudes que máis máis do dobre do que preveía o goberno o 16 de abril cando se abriu ese plazo. 8 de cada 10 peticións correspondese con esa vía do arraigo, o resto, coa de protección internacional. Hai xa máis de 609.000 expedientes que están en fase de tramitación sobre o total das solicitudes recibidas. Máis saludo que vai supoñer todo isto de complicacións burocráticas, da posibilidad de que na policía, agora mesmo nas comisarías de policía, bueno, pois estén o borde do colapso, porque vai haber moitísima xente solicitando esa especie de DNI que teñen os estranxeiros e que lles permite estar aquí, bueno, pois con todas as da lei. Está, por unha parte, ese éxito do que falaba a ministra de Migración, Selma Saiz, que di que isto dá unha tranquilidade ás persoas que agora mesmo estaban aquí residindo e traballando con medo, sen dereitos. Logo tamén, pois, unha parte fundamental que nos fala tamén de ese pulo que teñen todas estas persoas que veñen de fora, que estaban traballando atado agora de xeito irregular, pero que se van incorporar ao mercado de traballo, digamos, en A, xa non en B, dun xeito que garante todos os seus dereitos e tamén as súas obligacións.
2: Bueno, por certo, hai dúas cuestións máis hoxe, que a mellor conviña falar. Unha que toma pose, é a toma de pose da nova presidenta do Consello de Cultura Galega, Dolores Vilavedra, e que fai 50 anos, hai 50 anos, que o rei escolleu a Adolfo Suárez para iniciar o final do franquismo. Pero, bueno, non sei se non dará tempo, só era por tomar nota. A ver, é curioso, porque alrededor de todo isto está, hai varias cousas distintas. Unha delas ten que ver con, digamos, coa lógica da regularización que se fai, creo que, por terceira vez, ¿no? Si non recordo mal, xa perdín o número das que se levan feito. E que ten que ver cunha lógica que todo o mundo coñece. Por eso mencionaba antes o que mencionaba da selección, ¿no? En fin, onte en Portosín, onde nos queda moi cerca de Santiago e vamos á praia e tal, nunha tenda que vamos habitualmente, decíanme os que atenden que estaban xa con tendinitis, literalmente, porque non teñen normalmente 4 persoas contratadas e solo están 2, ¿no? Por qué? Pois efectivamente, pois que hai máis xente para ir á praia que para traballar nunha tenda. Isto é unha realidade en moitísimos traballos, na recollida do lixo, nas obras con estos calores, nos traballos do campo, nos traballos do monte de moitísimos anos. Estamos rodeados de traballo de xente que vende fora para traballar, desde aí, pois, non sei, posiblemente 30 anos, non? Atendendo os maiores, etcétera, etcétera. Bueno, pois esa é unha realidade que temos que... O sea, esa é unha realidade que temos que incorporar en todos os sentidos, ¿no? E cando digo en todos os sentidos, quero decir que eu creo que non chega coa regularización. A sociedade ten que estar preparada para integrar a esas persoas, para integrar esas culturas diferentes, para integrálas e aceptálas na súa diferencia. Que iso é complicado e hai que facelo, ¿no? E inevitablemente, non se xamos inxenos, iso xenera tensións. Que ocurre? Que eu creo que efectivamente, no caso español, o asunto foi se facendo bastante ben. Houve un partido e algúns sectores que empezaron a utilizar eso políticamente. Nada novo. Yo viví aí 50 anos exactamente no Reino Unido cando ali empezaba a haber un choque cos de fora e apareceu un grupo que se chamaba Frente Nacional, ¿no? Extremista, fascista e racista. E moi activo, por certo, en Londres. Bueno, pois aquí sufrimos o mesmo pois moito tempo máis tarde. Pero que os irregulares non poden serlo por razóns de dignidade humana, por razóns de dignidade laboral, que tamén hai que decilo, porque, digamos, a lógica de traballar de acordo con os dereitos, con un salario irregularizado, pois forma parte desa mesma dignidade humana. E a incorporación desas persoas á sociedade con todos os seus dereitos e obrigas, por certo, só van poder votar en eleccións municipais, non, os cidadáns europeos, non nas outras, non. Digo porque toda esta outra cara do que se nos está presentando, que é tremenda e que enche as páxinas, os informativos, os discursos da dereita, é terrible, porque ao final, bueno, e supoño que querrás que falemos de eso tamén, da chamada Lei de Netos.
1: Claro, sí.
2: Ao final, temos unhas bellas normas que teñen que ver coa regularización e unhas bellas normas que teñen que ver coa nacionalidade dos foráneos, es decir, perdón, coa nacionalidade dos que teñen orixen español, sexa por razóns políticas ou sexa por razóns de migración, que é unha cousa moi curiosa, toda a manipulación que se fai neste caso, ¿no? É certo que hai 4 anos, que xa hai 4 anos, a nova lei de memoria democrática, digamos, ampliou a cuestión nesa chamada lei de netos, ¿no? Eu que teño moitos parentes fora, como creo que casi todo o mundo, xa conté alguna vez, os meus parentes cubanos volven a, cando sale outra vez esta norma, xa coas anteriores fixeron o mesmo, me preguntan, pero a ver, pero nos podemos pedir eso? E eu sempre digo o mesmo, pois non o sei, tenéis que consultalo porque o vosso avó naceu na colonia. Fora cidadán na época colonial aínda, antes do 98. Co cal, eso complica un pouco o asunto, non?
1: Claro, se naces nunha colonia que pertenecía administrativamente a España, onde estás?
2: Eres saharaui.
1: Xa.
2: Eres saharaui.
1: Así que tocaches ese limbo terrible, sí.
2: Claro. Es decir, é todo demasiado normal, quero decir. Pero ao final podes acabar no limbo, ¿no? Que o que lle pasa a estes parentes meus cubanos. Pero quero decir que, mesmo por familia, sei que este asunto vende de bastante antes. E esa lei de netos é como unha outra posibilidade. Claro, de pronto, esas posibilidades sucesivas, nas que se basa, por certo, os dereitos e a democracia, é decir, que cada vez vas ampliando máis os dereitos e as capacidades, ¿no? En eso consiste o avance do Estado social. De pronto se convierte no gran argumento para deslegitimar o sistema político, o sistema administrativo, o sistema funcionarial incluso. Que no que estamos hoxe, pues, efectivamente, eu creo que responde a algo que non ten que ver. O sea, son dúas cousas diferentes que unidas son moi perigosas. A regularización supón unha forma de integración e convén facelo da mellor forma posible e da forma máis, digamos, máis normativizada posible. Hai experiencia en facelo. Ten o sistema político que xa o propuxo varias veces, e ten o sistema consular e administrativo que xa o desenvolveu varias veces, ¿no? Claro, pero misturar eso coa vontade e coa presa e coa ansia para cambiar o goberno, pois é algo que leva a situacións, bueno, eu creo que non son de risco, creo que son cómicas, ¿no? E de verdade que escuitando, claro, isto me pasa a mí, non sei se o resto dos cidadáns, ou xa depende se non se sacan a camiseta de siareiros dunha opción política e aceptan o que digo seus representantes en vez de pensar por si mesmo.
1: Hai moito desto tamén.
2: Hai algo desto, sí, hai algo desto porque inevitablemente, volvendo ao das eleccións e ao dos siareiros dos equipos, igual que te adhires a unha posición de forma emocional, pois tamén podes adherirte a unha posición política de forma emocional, e a emoción forma parte da política. Non podemos decir que non é así. E menos neste tempo que se está utilizando de unha forma tan evidente, ¿no? E tan burda incluso. Pero, claro, eu creo que escuitar a presidenta de Madrid decir as cousas que decía, ou facer as cousas que está facendo, ¿no? Respecto de quen é madrileño e quen non, e como as demais comunidades autónomas que teñen que financiar. Bueno, pois, en fin, nos marca unha vía de debate político e discusión política que hai que romper. Eu creo que hai que romper radicalmente. E que, por certo, creo que os medios de comunicación tedes moita responsabilidade no sentido lato da palabra en todo isto, porque a forma de lanzar debates a cotidianidade mediática por parte dos estrategas dos partidos, pues eso é como... Son como os ataques de onte da selección española, ¿no? A ver si entra gol. Claro, é o mesmo. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
1: E a ver que entra na xenda. Pero mira...
2: E a ver que entra na xenda. No, entra. Acaba entrando.
1: Claro, acaba entrando, pero acaba entrando tamén con respostas, que eu creo que isto é parte tamén desa responsabilidade. É dicir, nós tamén podemos repetir simplemente como loros o que van dicindo os partidos ou podemos respostar. Por exemplo, dicía onte Feijó, e onde van votar? Van en que circunscripción? Onde os imos meter? Bueno, pois hoxe, como conta Carlos Punzón, en Páxinas de La Voz de Galicia, é o propio interesado que ten que matricularse no consulado para poder votar, elixe a súa circunscripción electoral. Ninguén o asigna a unha provincia ou outra. Quero dicir, o que temos que facernos é dicir, esta persoa está dicindo isto, dentro do que di, co que di a lei, que é certo e que non é. Pois, bueno, estas
2: claro,
1: cousas
2: que...
1: non son certas e hai que dicilo.
2: No. Si vais, eu estou notando, efectivamente, estou notando de que desde algún tempo, digamos, as lógicas profesionais da comunicación están se revelando, xa non digo os comunicadores, ¿no? Os xornalistas e as xornalistas, sino a lógica da comunicación revelase contra tanta absurdez. Claro, Anxo Luxilde, que foi un xornalista moi importante da Voz de Galicia e coxando por outros medios, fixo unha tese de doutoramento sobre este asunto, sobre o voto a Galicia exterior, que, como todos sabemos, en Galicia foi fundamental. Foi tan fundamental que, de feito, moitos dos argumentos que está utilizando Feijóo, sobre todo, eran os argumentos que utilizaba a oposición en Galicia contra Fraga.
1: Claro, é que aquí en Galicia, isto no, falamos pero nestes días, aquí
2: claro,
1: en Galicia
2: claro,
1: é todo moi absurdo. Todo este discurso
2: absurdo,
1: é moi absurdo.
2: É que ao revés. O sea,
1: sí,
2: é que
1: sí, por eso.
2: Hay determinado tipo de cousas que a oposición en Galicia non se atrevía a decir. ¿No? Por exemplo, bueno, pero que se decía sotoboche. ¿Canto costa un carteiro na Argentina? Eu recordo escutar estas cousas hai 20 anos, ¿no? 25.
1: Sí.
2: Claro. Bueno, porque claro, recordades todo aquel debate para pasar do voto directo ao voto rogado, ao voto en consulados. Es decir, recordemos, por certo, eu mesmo escribí sobre isto, era evidente que Fraga, na súa inteligencia política, deuse conta que unha vez que ganou, necesitaba, xusto que está dicindo hoxe, fijo, necesitaba votos nun novo censo. E foi o que fixo. É dicir, el tiña esa posibilidade e traballou o voto na emigración. E o traballou de maravilla. E o conseguiu. Porque, aparte, hai unha tendencia que está, en fin, está labrada nos resultados electorais a que, si goberna no estado o PSOE, os emigrantes votan máis o PSOE. E os outros votan menos, ¿no? Votan ao poder, se decía sempre. E no caso galego, na medida en que gobernaba Fraga, e había un goberno que ademais os atendía permanentemente, vamos, foi hasta Cuba, invitou a Fidel Castro, o que fixera falta.
1: Mira, estou vendo aquí nos resultados das eleccións xerais de 2023, o voto cera galego foi en 13.245 votos, o Partido Popular en 7.281, o Partido Socialista. Nas autonómicas de 2024, fíxate a diferencia, 11.308 votos o PP e 3.627 o Partido Socialista.
2: E que tampouco son tan significativos, pero recordo, sí que foron, ¿eh? Es decir, nas eleccións de 1985, xa antes de Fraga, houve un reconto na provincia de Pontevedra que cambiou un diputado que permitiu despois un goberno tripartito, si quere ter este dato Ayuso. Es decir, un diputado de Esquerda Galega. Houve un reconto do voto exterior, do voto emigrante. Por qué? Porque xa naquel momento en Galicia era importante. Estou falando do ano 85, das segundas eleccións autonómicas. E recordo tamén, que non é unha cosa que se inventara Fraga, xa existía de forma natural. Había moitos emigrantes que estaban fora e votaban. E recordarei que nas primeiras eleccións do 77, nas seguintes, houve moito este debate. Non podían votar os mariñeiros que estaban embarcados. Non podían votar os emigrantes que estaban en Suiza, en Europa, en América. E houve todo un intento, digamos, galego, xa falo de Galicia, do estado, para que aquela xente pudera votar. E ese impulso foi o que aproveitou Fraga.

0: Recuerdo también, quiero decir, que no es una cosa que se inventara Fraga, ya existía de forma natural. Había muchos emigrantes que estaban fuera y votaban. Y recordaréis que en las primeras elecciones del 77, en las siguientes, hubo mucho este debate. No podían votar los marineros que estaban embarcados, no podían votar los emigrantes que estaban en Suiza, en Europa, en América. Y hubo todo un intento, digamos, galego, xa falo de Galicia, en un estado, para que aquella gente pudiera votar. E ese impulso foi o que aproveitou Fraga. Pero xa no 85, cando Fraga ainda andaba en outras guerras para intentar ser presidente do goberno do Estado, xa isto era importante e cambiou un diputado. Vale? Porque naquel caso os recontos se facían dunha forma, bueno, eran poucos votos, pero foron. Pero quero recordar que no ano 2005, cando Fraga foi derrotado, tuvo, digamos, o impulso político de impedir que a oposición o celebrara hasta que rematou o reconto do voto migrante unha semana máis tarde. Acórdome ben daquelo. En fin, roubou, digamos, a euforia da victoria, a euforia popular da victoria da oposición a él, despois de tantos anos, porque ainda quedaba o reconto do voto migrante e había ainda a opción de que él pudiera recuperar. Al final non ocurriu, pero están nas páxinas dos periódicos e no recordo de moitos de nós, non? Bueno, pois, hasta ese punto é un asunto, hasta ese punto son normas coñecidas, testadas, forman parte da lógica da democracia, dos dereitos adquiridos. Se pode cambiar, digamos, a forma, pero a lógica está aí. A que ven todo isto agora? A que ven todo este invento? Xa, por non decir que esta señora dice que están reclutando votantes socialistas. Xa, bueno, é un disparatado. Que o nivel de independencia e de criterio político abandonou a cidadanía madrileña, cousa que espero que non ocurrira, ou senón, digamos, eu creo que este tipo de cousas teñen de que pasar factura. Porque, digo porque, eu atribuo, fartame un pouco falar desta señora que non a coñezo, non me goberna, non ten que ver con nós, pero sí que ten que ver co que falábamos antes, é a que é capaz de introducir os debates da forma máis sesgada, ¿no?, e máis dura na opinión pública madrileña e, polo tanto, na opinión pública do Estado.
1: Acaba de aprobar, onde aprobaron unha lei, eu teño que leerme todo isto porque resulta moi complexo de comprender o concepto, bueno, o concepto non, pero, en fin, a lei do concebido non nacido.
0: Sí,
1: que lle, bueno, dá, claro, unha especie de estatus de persoa jurídica a unha cousa que non ten, perdón polo de cousa, a un concepto que non ten ningunha persoalidade xurídica no noso país. Co cual, vai chocar directamente coa legislación e non vai ter máis efecto. Bueno, a cousa é dar axudas, digamos, como entender que pode ser beneficiario de axudas. Sí.
0: Sí.
1: Non a xestante. No, o concebido non nacido.
0: Xa, el mesmo, sí.
1: Bueno, en fin, bueno, é outro debate que abre esta señora, pero, en fin, fíxate
0: porque,
1: que con esta idea... Dime.
0: Porque, digamos, ten esa función... E porque o fai, ademais, porque está convencido na súa estrategia, están convencidos na súa estrategia política, que ella dirixe, porque é evidente que la non, están convencidos de que é a única forma, e xa lle resultou útil aí na última tanda, para frenar a Vox en Madrid. E claro, todo isto reproduce un ambiente que é o estrictamente madrileño, e que non, o cocido madrileño, que din os catalás, ¿no?, e que non ten nada que ver co que está pasando no resto do Estado. Que ocurre? Que nas súas presas, tanto o Partido Popular como o propio núcleo dirigente de Feijóo entran na mesma lógica. E entran na mesma lógica caendo non en contradicións, caendo en no absurdo. Porque non é que... non é isto de que a hemeroteca é moi... Non é a hemeroteca, é a hemeroteca, é a memoria, é o sentido común. Non é posible entender ao Partido Popular dirigido por Feijóo dicindo estas cousas. Diga o que diga Aguirre, perdón, Ayuso, que as confundo xa. Sempre as confundín, porque me parece unha copia da outra, unha especie de mini yo, ¿no? Pero digo, a mí é que me saca do meu entendemento, porque me parece, o que decía antes, me parece que nos toman a todos por incapaces de pensar políticamente, ¿no? E eu creo que non nos somos, sinceramente.
2: O que sí pode ocurrir, e o que sí, en parte, está ocurrindo, é a desafección, por un lado, que a xente se desentenda
0: dos debates políticos e das súas obrigas como voto.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bueno, pues cumples que tenemos aquí en la tarde, estudio y más cumples que celebraremos aquí también en este viernes, más tarde también. Vamos a sober, tenemos allí a Juan. Hola, Juan.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Yo cojonudo, como siempre. Feito un chaval, estoy lidando aquí todos los días, no hay problema ningún.
1: Bueno, pues ahora hemos puesto una canción, entonces.
2: Estoy atendiendo aquí la cadeliña, que la veguiña que me operaron ahora.
1: Vaya, hombre.
2: Quere mimos, quere mimos.
1: Hay que dar, pero que tiña alguna cousiña ou...
2: Sí, tiña un bultiño, pero quitaron yo, era como unha bolsiña tal, e abriron e tiña como boliñas de agua dentro.
1: Bueno, pero entón non é nada malo.
2: Nada, non era nada malo. Díxeme que podía ser dunha avena destas que sei que se lle clavou, como andan polo campo.
1: Ah, sí, eso sí que é moi habitual, eso sí que é habitual, destas espigas que hai tamén e todo, sí.
2: Unha espiga.
1: Sí, clávanse e salen de bultiños, sí, é moi habitual, sí, que pasa moito eso. E non se dá conta unha que dálle logo un bultiño. Bueno, pois, claro, pois foi un susto, pero mellor que sea eso non outra cousa, home, claro.
2: Ando de cumpleaños, só vou me felicitar polo San Juan, porque como non pude, non me collestes, pois nada, non pude felicitarme.
1: Bueno, pois...
2: Felicito a ti tamén polo cumpleaños, ainda que sea atrasado.
1: Moitas gracias.
2: E agora felicito-me eu, porque tamén vou cumplir anos agora o día 10 de julio.
1: Ai, mira, quedache pouquinho xa,
2: Somos cangrejos, non?
1: Sí, totalmente. Eu son moi cangrexa, sí.
2: Pero ti eres máis de playa, eu son máis de río.
1: Sí, non me digas. Bueno, pois mira, eu sí que son.
2: Me gusta má frescura.
1: A mí tamén me gusta a frescura na praia cando está fresca. Cando está moi saturada de calor, non tanto. Pero sempre se estivo pola mañá, frescura, ben. Pero a esta hora xa faría máis calor. E xa a cangrexa non ten espacio na area mollada, entonces xa non estaría a gusto.
2: Eu se vou á praia, vou a pasear, claro. Andar por pés pola agua, a meterme na agua, así.
1: Sí.
2: Bueno, felicito tamén a meu irmán, a Gloria de Valladares, e a miña muller, aos meus netos, a todo Radio Voz, a ti por facer un programa tan chulo, e máis a túa compañeira, e así, nada máis, creo.
1: Bueno, pues ti que pases un día fabuloso, que sigas así de ben,
2: Vale, gracias.
1: É importante a canción, que poñemos?
2: Mira, vou che poñer unha canción moi moi importante, igual che toca no corazón. Mira.
1: Non me digas.
2: Ponme unha de Escape.
1: De Escape.
2: Pero chámase Sensibilidade.
1: Sensibilidade, veña. Pues
2: ha de tocar a moitos no corazón, seguramente, a moitos o maltrato aos animales.
1: Insensibilidade chámase.
2: Insensibilidade.
1: Efectivamente, insensibilidade. Pois veña. Pois vale. Imos poñela e alégrome de que a maioria da xente como a ti non maltratades, senón que tratades ben os animaliños. Así que a seguir así, vale?
2: Entón estuve mirando como traballan as avispas pues, e todo.
1: Traballadoras son traballadoras.
2: Me atiendo como me paro.
1: Bueno, pero eso é unha maravilla poder pararse en eso,
2: Sí, mira, se veñen ali, collen unha boliña, la marchan con a boliña e así...
1: Mira, elas teñen a súa tarefa e fana ben, Sí.
2: Efectivamente.
1: Pois a seguir disfrutando das abellas, das avispas, da cadeliña e da vida. Vale, Juan, moitas felicidades.
2: Gracias.
1: Gracias por estar aí, ata outro día.
2: Gracias,
1: chao.

0: 7 y 17, tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Eu moi ben, ¿qué tal ti?
1: Eu moi ben, ayer cansado de chamar e agora ainda non dou marcado e xa mo collen. Mira,
0: claro,
1: a diferencia.
0: Esto é o que pasa neste programa, efectivamente. Sí, tal cual, tal cual.
1: Non, non dá un día con outro.
0: Nada claro, que ver, bueno. Sempre distinto.
1: Mira,
0: bueno, contame.
1: Que te gusta máis, os satélites ou a ver cal era a outra? Dios mío, vou parir de noite.
0: A min dame igual, a min gusta má festa, alegría e despois o que ti queiras.
1: Pues dime, hoxe doixe a escoller a ti. Depende cal elijas, se pido unha canción ou outra.
0: Ai, eu non sei, eh. Eu non vou dicir pola radio que orquesta prefiro. Digo xo así, non.
1: Vale, pero cal se gustaría que sonas.
0: A mí
1: no, gusta a mí tamén, pero hoxe que queres satélites.
0: A mí que me son as dúas, que sonen as dúas. Os satélites pues, son, por exemplo, os satélites xa sonaron antes, con Verbenero Mix.
1: Si queres para
0: que sone outra distinta, claro, pero non porque guste máis ou menos, sino por variar, claro, claro.
1: No, xa.
0: Pois, e cal queres de Paris de Noia? Caso que teñamos.
1: Vamos poñer a mítica de sempre, o François.
0: Vai.
1: Esa está en movimiento para así para o fin de semana para ir cantando.
0: Sí.
1: Como vai facer frío mañá, dis que hai que ir cantando.
0: Hai frío, moito frío.
1: Queríamos verano, pois temos verano,
0: pois xa, temos, non se fai falta ir por alá abaixo, como dis ti, xa tes calor aquí,
1: está,
0: non tes
1: no,
0: que marchar.
1: De momento non me fai falta. Cando isto cambie de torna para outro lado, tere que ir abaixo. Pero de momento non, chega moi ben a calor de aquí.
0: Chega, sí.
1: Pero este verano non nos podemos queixar, Está vindo como ten que vir, non?
0: Calor, si este verán. Que aguante así hasta agosto, que non nos acabe.
1: O inverno vai o chuvioso, queixámonos, tal, sí. Que frío, que auja, que tal. Ora, vai o verano tamén nos queixamos. O verano está vindo bo, de momento.
0: Pero ven tamén extremo, en algunhas zonas moito calor,
1: claro,
0: de verdade.
1: Claro, é o que pasa, pasamos dun extremo ao outro. Eu outro día estaba traballando 36 graus, e ao día seguinte, que é unha tormenta que chovía, parecía eso. Mi madre, pero bueno.
0: E o domingo estuvo bastante fresco tamén. O domingo parecía que iba a vir outono, e despois de outra vez calor, foi unha cousa así.
1: Sí, pasamos dun extremo para outro.
0: Sí. Pero bueno, eu prefiero isto, con ceo despexado e calor e sol.
1: Ah, eu tamén, mira, sabes o que non me gusta? Cando está así de tormento ou cae esa niebla rara que está o día disti tan fermo, ou como lle queres chamar, cando son un día despejados como este, dá justo, olle, fai calor, pero non é esa calor pesada como este día de atrás, que é unha calor enferma, como non sei como lle queres chamar. Pero, este día, polo menos,
0: sí, hai unha ben. Pero disti, porque está na zona norte, temos esta brisa, que estamos, é unha maravilla, pero hai lugares de Pontevedra, Ourense, Lugo, que están, que teñen calorciña, hoxe, pero bueno, depende por onde estés.
1: Depende de onde estés. Tamén non é o mesmo estar na Coruña que estar en Vigo, xa cambia.
0: Claro, claro.
1: Eso que está todo dando
0: o mar,
1: pero non
0: sí, fai máis calor en Vigo.
1: Pero non é o mesmo estar na Coruña que estar en Vigo, cambia ben tamén, xa se nota.
0: Sí, pero hoxe bueno, estáse ben. Estás a día libre, entonces.
1: No, estou traballando, ainda me queda mañá pasado.
0: Ah, bueno, de tarde, tócache.
1: Sí, o fin de semana todo de tarde. Vou pasar un frío mañá, xa verás.
0: Sí.
1: Vou traer a chaqueta, por xa estás.
0: Bueno, ti vas
1: de fin de semana, non?
0: Sí,
1: ti vas de fin de semana, irás á playa, todo eso.
0: No, teño competición co can, tanto esta semana como que ven. Sí, entón, bueno, pusimos...
1: Telo atareado, bueno.
0: Estamos atareados. Pasa que, bueno, a horas fresquiñas, para non pasar calor tamén. Hai que ter
1: cuidado.
0: Vamos xa,
1: a ver, podendo sí, é mellor.
0: A praia xa fun hoxe pola mañá, vou pola semana. Fin de semana non vou.
1: Eu irei lunes e martes, que libro, se non hai novedade, non cambio o tempo... Irei lunes e martes.
0: Moi ben, hai que aproveitar o tempo.
1: Xa hai menos xente e todo eso.
0: Sí, hai menos xente pola semana que fin de semana, pero xa hai bastante xente agora por semana tamén.
1: Sí, xa se nota os
0: que
1: turistas.
0: Que julio xa
1: sí.
0: Se nota, xa non é igual que xuño nin en maio. Sí.
1: No, xa se nota os turistas, benvenidos sempre, pero xa se nota.
0: É verdad. Bueno,
1: é que
0: imos poñer...
1: Igual que cando nos imos por aí tamén se nota que
0: home, claro, sí, é normal, hai sitio para todos, non hai problema, claro que sí. Súa, para quen vai?
1: Vai para vos, que pasedes bom fin de semana antes de nada. Unha vez máis, gracias pola compañía que nos facedes, tanto no traballo, como no coche, como en todos os lados. Como facendo a compra, bueno, ti xa sabes que xo contan por aí. E despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Arenxe, para la de Mambús, para Luís, que chamou o lunes, creo que foi, non?
0: Sí.
1: Para xo o lunes.
0: Que se lle averiou o coche, non pude ir contigo.
1: Eso, non pude ir comigo, a ver para a próxima se podemos ir.
0: Pero mira, non estaba moi afectado,
1: No, porque dixo el tranquilo que para verano non vemos cansar de ir a ver e tal.
0: Claro.
1: Já fomos varias veces, claro, non é como a primeira vez.
0: Claro, claro, dixo, xa vi máis veces, non me preocupa.
1: Xa non é novedad, claro, ao principio.
0: Ai, sí, é novedad. Pois hai que tamén saber, non todo vai ser novedad sempre, hai que...
1: Home, claro, é como todo.
0: E fuche solo, entonces.
1: Sí, ese día sí. Bueno. Aparte, dicen, yo, hay que ir poco a poco, porque mira, ainda no va o verano, se vamos todos los días, al final do verano abrimos, hay más años, esperemos que haya más años para verlo, hay que ir poco a poco. Pero eso sí, sí. Pero estaba chido de gente,
0: sí,
1: estaba
0: sí,
1: otro claro. grupo, no me acuerdo cómo era, estaba, había bastante gente.
0: Qué bien, qué bien.
1: Ese dice, o tía mañana o coche, con calma, quizás ya iremos otro día.
0: Claro,
1: ahora
0: sí.
1: No verano.
0: O da mañana o coche también va con calma, seguro, sobre todo más
1: sí,
0: no verano.
1: Seguro. Sí, seguro. Sí, sí, talleres sí. Ya sabes cómo es.
0: Claro, está complicado.
1: Y alguna hora hay jornada de mañana, claro, ainda claro. peor. Pero bueno, va para él, ese también va para las peluqueras, este día fue para... Se non están escoitando, que yo dije a alguien que escoite, para Pili e para Carmiña, para colocar dos martices. Pasar buen fin de semana a todos, hasta a semana que ven.
0: Moitas gracias, Adrián. Pues un abraciño enorme también para ti, vale. Paciencia co traballo, a seguir escoitando.
1: Aquí, pasando frío.
0: Veña, y pues abrígate, vale.
1: Mañana voy a traer una chaqueta para que no me coño constipado.
0: Un forro polar, vale.
1: Bueno, pasa un fin de semana.
0: Igual, chao. Gracias, chao. Sí.

0: outono, inverno, que sempre noite.
1: Un aburrimento.
0: Sí, total, total. Pero, igual que somos algúns así, outra xente prefira o contrario. Está desexando que chegue o inverniño, que chova, que sea noite, que faga frío. Ten que haber para todos os gustos. O que pasa que gánannos os do que lle gusta o inverno, porque disfrutan no máis tempo, eh? Que os que nos gusta o verán, temos o menos tempo, verdad?
1: Eso tamén é verdad, eso tamén é verdad. Pero disfrutamos máis os días de verán que no inverno estar metido na casa todo o día, Susana.
0: Xa, xa, xa, xa. É que un rollo.
1: É un aburrimento, pero nin é un aburrimento.
0: Sí, é verdad. Pero bueno, como está cambiando o tempo, é verdad que noite pronto, pero se cadra, o que máis fastidia é que veña un inverno moi chuvioso. Si non chove moito, o que dis ti, non? Bueno, pois é verdad que pronto hai que recollerse e demais, pero aínda podes facer cousas se non chove. Pero chovendo seguido, o que choveu este ano, eso sí que é tremendo, tremendo.
1: Un aburrimento, sí. Un aburrimento dentro da casa. Min iso non me vai.
0: Bueno, pois imos a pensar no de agora. E o de agora é bonito, maravilloso, pois que siga así, logo xa veremos que ven. Que te parece?
1: Que siga así, podía seguir hasta diciembre, me encantaría.
0: Vamos a recoller firmas.
1: Bueno, que tal te cumple?
0: Moi ben, moi ben, tamén. Estupendamente, sí, bueno, moi ben.
1: Ya, a mí encanta, me cumplirá, non sei que non lle gusta, pero a mí encanta me reunirse ca familia e
0: sí, que un quere. Hombre, eu preferia cumplir 25 todos os anos, pero como non é posible, pois pues, mellor cumplilos, non? Os que toquen, xa está.
1: Pero xa estuvemos.
0: Tamén, tamén é verdad, pero xa cada vez hai máis tempo que estuvemos.
1: Claro, hai que pensar que van pasando para todos, por maiores. Bueno, pois pues, alegro.
0: Gracias, Isabel.
1: Bueno, pues entonces hoxe quería che pedir a canción de José Vélez, Amor con amor se paga.
0: Amor con amor se paga, moi ben. Pois poñemos esa, e para quen vai dirixida hoxe?
1: Pois mira, vai para Ángeles de Lugo, Carmen de Cespón, Noelia de Lalín, Daniel, creo, o fillo de Tania de Lanzarote, que estuvo de cumple. Mm-hmm. Moitas felicidades e que cumplan moitos máis. E tamén a súa nai Tania. E todas as Isabeles que celebre mañá o seu santo, que é o día de Santa Isabel de Portugal.
0: Porque tío celebrabas máis dun día, verdad? O sea, xa falamos isto de Isabel, ou non?
1: No, eu celebro en noviembre, Susana.
0: Por eso, por eso. Claro, eso mismo. Que ti non celebrabas mañá, sino en noviembre. Outra Isabel.
1: Exactamente. Eu celebro en noviembre Santa Isabel de Hungría. Perdona, que te pregunto, a tua mamá ou abuela non era Isabel tamén?
0: A miña abuela e a miña madriña, sí, señora.
1: Ah, mira, as dúas.
0: As dúas.
1: Pues tamén invito a ela, se o celebran mañá.
0: Moitas gracias.
1: E non podemos dedicar.
0: Claro que sí, é si que celebran mañá, o 4 de xullo. Miña avoa, nai de miña nai, a miña madriña, irmá de miña nai. As dúas Isabeles, pues, sí, señor.
1: Muchas felicidades e que teñan un día moi feliz con toda a súa familia.
0: Moitas gracias, Isabel. E ti tamén, que celebres todos os días, que seamos felices todos os días na medida do posible e a seguir con esa alegría, vale?
1: Tens razón. Entonces tamén para ti, para Lucía, Víctor, Raquel e todos os oyentes de Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Moitos biquiños, vale?
1: Tamén para ti, Susana, que teñes el fin de semana. Gracias,
0: gracias. Chao, chao.
1: Chao.

0: 8 y 2 minutos de la tarde, tenemos a gran parte de Galicia afectada por un problema, por una avería, que no nos escuchan, qué pena de verdad. Bueno, entre ellos tenemos a Iván de la Lin, que nos llama. Hola, Iván.
1: Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues por aquí, pero biscoito, pues sea.
0: Por internet, sí.
1: Por la app.
0: Sí, bueno, sí. mejor, que fagas esa opción, ese plan B. Gracias, Iván, gracias, hombre, agradecida. Porque claro, eu vexome aquí e síntome un pouco impotente porque non podo facer nada. Mándame mensaxes de que non se escoita, claro, pero non podemos facer nada. Ten que ser
1: non depende de ti.
0: Non depende de mí. É verdad, tens razón.
1: Nada, fritío esas antenas
0: Co calor.
1: Co calor, home.
0: Eu decía que non era posible, pero xa que se que será. Igual sí, porque hai puntos no que ve un calor tremendo, eu que sei xa. Eu que sei, este calor afecta moito.
1: Sí, bueno, eu creo que algo sí que influye.
0: Sí, hermano. Sí que influye, algo influye. Bueno, e por aí como vai a causa? Como vai a tarde?
1: Pois ben, sin problema, estamos a sombriña.
0: Ben, a sombra está se ben, entonces.
1: Sí, sí. Se sales ao sol 3 metros por día, xa non se está nada ben.
0: Xa. O sea que non hai que traballar moito hoxe, eh?
1: No.
0: Descanso, hai que facer caso a recomendacións.
1: Sí, sí, sempre.
0: Esta fin de semana con calma. A sombriña, si se fai algo, a última hora, a primeira hora da mañá, eh?
1: Sí. Sí, no, despois, a partir da dúas, da unha, xa lle chega bastante.
0: Sí.
1: Non é ese calorazo destes días atrás, que costa. Estes días atrás, que entón moitos máis. Aí, o fin de semana pasado, o anterior...
0: Cando houve tormenta, non? Cando había tormenta en algún sitio, o sea, era máis calor, ou mellor, máis pegañoso.
1: Sí, era outro tipo de calor.
0: Sí. Cando veo esa masa de aire africano e todo, bueno, pues esperemos que este non sea tan tan forte. Ainda que, como decimos esta tarde todo o tempo, eu prefiero o verán e o calor e este tempo, e non o inverno. Ti eres de inverno?
1: Son de primavera.
0: Ai, é verdad. Ni unha cosa, nin outra, sino algo intermedio, non? Algo intermedio.
1: Eu con 25, 28, eu conformo, máis non.
0: Pero mira, en que primavera estás ti de 25, 28? Aí tedes 28 en la liña, na primavera?
1: Home, sí, ahora mismo sí, últimamente sí.
0: Na primavera, últimamente, non? Porque digo, primavera, 28, caramba, non está mal. Na miña zona non os hai nin o verán, ás veces.
1: Sí, pues, sobre o pasado pasamos de 30 unhas cuantas veces,
0: Xa.
1: Sí.
0: Pois agora está así, está subindo moito a temperatura, que acostumbrarse co que ven, é o que toca.
1: É o que toca, sí.
0: Sí, home, sí. Pero hai ríos, piscinas, para bañarse, non hai problema, é verdade, refrescámonos.
1: Mientras haxa, non hai problema.
0: Nada. Bueno, que vas poñer hoxe, entonces?
1: Pois a ver se tes de Antonio Orozco, mi héroe.
0: Mi héroe.
1: Pero con Pablo López.
0: Vale, dous. Algo vin por aí, non sei, mira, agora que me falas de Antonio Orozco, pero claro, igual vou decir algo que non está documentado, ou soñeino. Algo de que suspendeu a gira ou algo por problemas, Antonio Orozco. Sabes, tes noticia ti deso?
1: Sí, vais a retirar os escenarios polo menos 2 anos.
0: Eso, dixo. Algo, eso.
1: Un descanso, dixo que se iba a sacar do medio, literalmente. Bueno.
0: É que saliume algo, entón non o soñei, claro, pero non profundicei nin mirei máis. Isto que che pasa así e logo, sabes?
1: Sí, entón,
0: ahora que me falas, Antonio Orozco, dixen, algo de que para, que deixa música. E digo, Iván, seguro que está informado. Amplíame información, Iván, que manexas?
1: Pois, esos datos, básicamente.
0: Vale, eses datos de que momento se retira temporalmente da música?
1: Sí, polo menos 2 anos que vai aproveitar pa descansar. Bueno, tamén hai a parte aí atrás. Tivera un problemiña e tal, entonces... Nada,
0: mentalmente é necesario, non? Seguro, claro.
1: Sí, seguramente tamén, sí.
0: Mira, eu teño con Luis Fonsi. Ti dis con Pablo López?
1: Sí, bueno, eu escoito teño tamén con Pablo López, pero bueno, tamén me vale.
0: Espera, déxame darle outra volta, por si acaso. Déxame buscar Pablo López solo, ver se aparece.
1: Vou dedicando mientras.
0: Nada, mi héroe. Pablo López, non. Antonio Orozco e Antonio Orozco con Luis Fonsi, a que te prefiras. Pero logo con él non, non, con Pablo López non.
1: Pois puñémosla con el solo, logo.
0: El solo,
1: toda
0: va.
1: Para él.
0: Perfecto, moi ben, mi héroe, para Antonio Orozco, moi ben. E dedicamos logo, entonces.
1: Pois pues, se vai a ese express, para Elba de Narón, para Manuel da Estrada e para Manolo de Bastavales. E para ti, para tua compañera, para Lucía, máis para Vito.
0: Moi ben, Iván. Bueno, pois pues unha pertiña grande, gracias por estar sempre aí tamén e a ver si pronto podes escoitar pola radio. Vale, boa fin de semana.
1: Igualmente.
0: Gracias, Iván. Chao.
1: Chao.

0: Mi héroe de Antonio Orozco, y vamos hasta Bastavales. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí ainda non se derreteron os cables, cuidado.
0: No hai, non hai, son cables fortes,
1: Dixo aí o señor Iván que estaban medio derretidos. Non sei se será verdad, porque tamén exagera un pouquinho, pero bueno.
0: No.
1: Mira, vamos á música. Tiña outro tema para tocar, pero non é cousa deso, porque o programa é para pedir música. Encontrei rapidamente dous apuntes do ano 2008-2009, da verbena, no mes de diciembre, que se recitei dúas poesías. Ahora na vinoteca de Radio Voz non se poden escoitar, non?
0: Na vinoteca, non, claro. menos así ao momento, é que me dixe a 2008, madre mía.
1: Digo que foi do 2008, no mes de diciembre, despois o ano seguinte, do 2009, aquela famosa verbena de Susana Falcón, como me acorda. Bueno, deixemos eso, non, de verdade, Unha era, falaba da arpa e outra era dunha rapaz que quería comprar unha muñeca. Se puderas mirar a ver, has de ter un retrinque por aí. Bueno, deixemos eso porque non é o momento apropiado, hai xente esperando. Mira.
0: Pero vas lanzado, Manolo.
1: Non estou lanzado.
0: Quen se ven detrás, correndo?
1: Non me gusta. No, aquí non hai ninguén.
0: Pues tranquilo, tranquilo, relájate. Como solemos decir, un momento para morrer non vai faltar, relájate.
1: No, mira, quería escoitar como está así o tempo moi quente da trinca, pero ese del barón del bidé, pero que non sean François, que sean castelano, se pode ser.
0: El barón del bidé.
1: El barón del bidé, da famosa trinca.
0: Trinca, sí.
1: Vamos xa primeiramente para todas as Isabeles, porque de momento temos unha filla que se chama Isabel.
0: Mira que ben.
1: A primeira que veo este mundo aquí, bueno, esta casa. Bueno, por culpa a miña mar da Marcelina. E resultou o caso de que lle quería dedicar logo esa canción, xa que estamos así en tempo caluroso e tal. Pois, home, hai nas mellores, pero bueno, esa tamén dá justo a riros un pouquinho, verdad?
0: Da, faime gracia que dís, de momento, a filla que temos, sempre poden vir máis, ainda estás a tempo.
1: Ai, sí, eu todavía estou un pouco de reproducción. No, ti farme rir, aunque non queira. Bueno,
0: no.
1: bueno, a ver se seguimos así un pouquinho máis e depois falamos.
0: Claro, bueno, claro. Mira,
1: el tamén para Iván, home, para Iván de la Lín, home, que hai un pouquinho falou de monólogo hasta vale, eu tamén me de falar de Lalín. Teño un amigo, Alán Lalín, Emilio. Mal, non me gusta dar nombre pola televisión, vou pola radio.
0: Pero este pola, non te mezcles, que andas tan metido nos medios que despois misturas. Calquera día me echa más galloso.
1: Sí, pues no.
0: Pero
1: no, porque non tes tanta calva como tengas, non podes confundir.
0: Sí.
1: Pois sí, teño un amigo en Lalín, home, é da la de Emilio García Carballo, que tuve a presión de sala no campamento en Parga 15 meses, en fin, bueno.
0: Esos quedan grabados.
1: Un saludo tamén para el Gamillor, pois, e está escoitando.
0: Ese non sempre hai que manda recado, claro que
1: sempre
0: sí.
1: Sempre hai que canta, sí. Unha vez que veo aquí unha banda de música da la de Lalín, pois preguntei por ele, dixo, ai, sí, pero quedanos longe ese sitio, sí, ben sabemos un día, pero claro, un banco non será todos, claro. Non serán sus músicos da banda, máis ou menos, pero despois non van a conocer todo o territorio, non, porque non pode ser. Bueno, que non se che olvide da trinca, que pode ser, se pode ser
0: el barón del bidé.
1: Que se lle entenda o que di, porque hai unha versión aí, sí, en francés, sí, pero está ben, ben dicindo a mesma cousa, pero o francés, se é pequenino, vou dominando, agora se é un poquinho máis alto que a mí, entonces xa non falo.
0: Aquí apareceme unha, entonces claro, eu no, apareceme o título, pero non me aparece en que está. O título está en castelán, el barón de bidé, pero claro,
1: pues,
0: eu non
1: sí.
0: Se podo decir, claro, que teña que escoitala antes, así que temos que arriesgar, bueno, pues, hai que arriesgar.
1: Non andemos con indóminos, como se di por aquí.
0: Arriesgamos.
1: Vamos a poñer esa arrancada.
0: A ver que son, a ver que son, a ver que pasa.
1: Se
0: non, despois non chegas para luar.
1: Se non chego para luar, despois xa andan dicindo por aí, se dixeron máis veces, ai, pero que ese señor da é abonado de Radio Voz. E se dixeron yo a túa compañera da noite, a Esther, un día.
0: Home, pero ti pagas o abono todos os meses, non?
1: Todos os meses, religiosamente, cuidado, que teño moita ansia, que non me veñan cobrar o...
0: Xa sabes que se non pagas, non entras, isto é así, funciona así.
1: No, eso é, xa está estipulado no contrato.
0: E xa subiron as cuotas bastante, xa subiron, porque hai que ir cos tempos. Hai que ir cos tempos, todo sube todo, hai que subir.
1: Todo sube, claro. Pisos, pero sube, sí.
0: Todo, isto é como a vivenda, igual, aí estamos nun boom, un boom.
1: Tambén outro día dixía, hai unha muller falando así dos precios da fruta e tal, hai que poñer as gafas para non llevar o precio.
0: Eso tamén é boa.
1: Ni pues, solo de pan vive o hombre, que hai que tomar fruta tamén.
0: Tamén, pois pues vamos,
1: bueno,
0: con o barón de bidé.
1: Gracias,
0: Manolo, cuídate, chao.
1: Igualmente, gracias, un saludinho para todos.

0: Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz y queremos hablar de la calidad de sueño, de los problemas para dormir, de qué hacer para dormir más y para dormir mejor en una sociedad en la que cada vez hay más insomnio y, bueno, que personas de muy diferentes edades refieren problemas de sueño. De esto hablamos. Llámanos al 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Dónde mejor, verdad, que en Radio Voz a estas horas?
0: Pues sí, a esta hora estáse muy bien aquí.
1: ¿Verdad que sí?
0: ¿Ese no se puede dormir o se prefiere no dormir o pasa cualquier cosa? Pues aquí estamos nos de fondo, tranquilamente.
1: Claro, para entretenernos.
0: Pues sí,
1: hacer
0: esa idea.
1: Entre todos.
0: Esa idea, de cierto.
1: Bueno,
0: gracias.
1: ¿Qué tal de fin de semana?
0: Ven, gracias por preguntar, porque con este clima estáse muy bien.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasé tiempo sol, no xardín, haciendo cosas, y la verdad es que resulta muy reparador.
1: Muy
0: reparador. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño.
0: A ver,
1: vamos ao tema de hoxe, non?
0: Contanos.
1: A ver, o soño é como, digamos, o corpo humano ten unhas necesidades, non?
0: Sí.
1: Comer, beber, dormir, sí. Descansar. Claro, acontece que hai persoas que comen moito e persoas que comen pouco. E no soño igual, hai persoas que sempre dormir sempre pouco. Entonces, somos todos diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui un gran dormitón. Con 17 anos, irguía más 6 de mañá, a 6 e cuarto pillaba o tren, e sin problema ningún. Despois, cando nos últimos anos que traballei na 11, a 6 e media da mañá xa estaba no quiosco de Bazán.
0: Sí.
1: Sin problema ningún.
0: Ajá.
1: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse, pero tamén pola mañá, pa despertalo, mandaba castaña. Sin embargo, o máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois ao mellor un sábado que non traballamos, andaba Carlos remexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada. Entonces,
0: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
1: Algo. Bueno, claro, se botas contas entre que deitábase tarde, é claro, entón, por lógica, tiña que, preciso, esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
0: Xa.
1: Eu máis nova e ao revés.
0: Pero dormindo canto, 7, 8, menos?
1: Pois, 7 ou 8 ben dormirían, sí.
0: Sí, ajá.
1: Ben dormirían. Eu nunca dormí tantas horas, Ben dixa máis. Bueno, cando era cativo non me acordo.
0: Xa.
1: Pero nunca fui moito de dormir moitas horas, Non. E tiña o problema, nestes últimos anos, se, por exemplo, un domingo viña alguén na casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a unha. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar ás 5:30. Entonces, me autoconsumía, non?
0: Claro, pero iso hai que medilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
1: Mira,
0: que fai moita
1: eu se tomaba, ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero como tomara o domingo, aí vai. Non era capaz de dormir, e non era capaz de dormir. Claro. Sin embargo, ahora, mira ti, dame igual. Igual durmo pola mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo pola tarde, depois, claro, a noite, escoito que Radio Voz, escoito que di, que miro no
0: sí,
1: ordenador,
0: sí.
1: Tal. Que non me preocupa, porque, claro, está un xa na terceira edade.
0: Xa.
1: Pero
0: claro, isto depende tamén, fíxate que, claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
1: Claro.
0: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha hixiene do sono. Claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
1: Claro.
0: Están en determinados momentos nos que, efectivamente, é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén, a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non? Para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambian de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, sí, etcétera.
1: Eu dixo
0: ou se fai moita calor, se non se ten unha, non? Unha sí, situación se non está moi ventilado, hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chega despois de
1: cosa,
0: cear, etcétera, buf, é difícil, eh?
1: Debe ser unha cousa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
0: Eso debe ser tremendo, sí.
1: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas adaptado, cambia outra vez. Cando vas adaptado, cambia outra vez. Era preferible que se puñeran un turno. Home, non iban a estar todos de acordo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
0: non? Claro, non, claro. Non, non, evidentemente, hai cousas que non se poden evitar.
1: Pó, o corpo debe ser un castigo tremendo,
0: Xa,
1: manga, tremendo. Pó, pero bueno, dentro de destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamiento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois co tema da suplemento retina, tal, unha cousa e
0: sí,
1: outra,
0: sí.
1: Pois ao final que vive enjubilado por enfermedad, entón, claro, de rebote o psiquiatra de unhas pastillas e sí que me facían relajarme mellor, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estamo, xa vou paso libro sin elas, digamos, non? E sí, bueno, é o que hai que facer. Pero bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
0: Claro.
1: A mí por menos,
0: É outra, sí, efectivamente.
1: A gata da a nosa camiña. Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama e díceme, por certo, díxeme outro día unha corma nosa que escoitaba o programa tamén. Díxeme,
0: sí. Carlos, estupendo, grazas.
1: Por aí,
0: como se chama? Como se chama a curma?
1: Estatas,
0: como se chama?
1: Facendo monumentos.
0: Sí.
1: E o que fixe a cama, cando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
0: Pois sí.
1: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa. Nos...
0: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar, tamén,
1: sí,
0: e que non botan de menos a cama. Depende, claro.
1: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa, e fomos comer. Era lunes, e un dos rapaces dixo, eu botome aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can. Por Semana Santa, un sol que abrasaba.
0: Vaya.
1: E dixo, ostra, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu o tempo que fomos comer, que hora media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía o can, que debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou o sol así de cheo,
0: xa.
1: Home, morrer o mellor non, pero unha catarreira sí que apaño, porque me ten pasado.
0: Bueno, hai organismos.
1: Para quitar unha foto, se me pillou o sol, se me fastidia.
0: Sí.
1: Entonces, hai que andar con cuidado. E bueno,
0: sí.
1: Desexar fin de semana para todos.
0: Igualmente.
1: A ver o tempiño como se porta, porque parece que ven aí xa auga.
0: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que irse pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
1: É que isto é un estorbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
0: Non sabes. De verdade que non tens nin idea.
1: No.
0: Eu non sei que facer. Non sei que facer. Entón, como está un entretempo, ademais, tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade que non sabes que facer.
1: Vas pa diante, volves pa atrás, non sabes como
0: sí,
1: puñete.
0: É unha etapa complicada. Pero bueno, en fin, teñamos cuidado. Pero bueno, así están os corpos, que así estamos todos.
1: Como dixetes, tú, cando me poñe ali na zona tostón o soliño... Sempre
0: sí,
1: unha gorriña na cabeza e as gafas de sol. Ai, eso non hai.
0: De certo.
1: Non hai mellor vida que esta,
0: É unha maravilla. É unha maravilla,
1: sí.
0: Estase moi ben. Estase
1: bueno,
0: moi ben.
1: Boa noite.
0: Graciñas, Carlos. Boa noite,
1: sí,
0: igualmente. Grazas, igualmente. Moitas grazas. Ata logo.